na touré bolé ak bari jalaré ande guddou tank le mbeur di loré ya fi dem ko nak rek ko nga fekk serigne touba ne len ko nga ya bari ay ndam